dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipenuhi dengan kejadian menakjubkan, dan ini merupakan sebuah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beberapa hari, Sayyidah Aminah menunggu detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu bahagia sekali. Apalagi Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.